0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: Инджа Анкара, радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Тюркияс кма.
16: Овода Тюркия уни радиосу.
17: Аич радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар радио Амурия Тюркия.
13: Ини адала радио Суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.